0: Kravers, vi tar noen på høyen drinken.
1: Ja, nei, da, det er veldig kjære.
2: Vettel, Kravers, senile manneke stål.
0: Man har bagasjer og får man å bli også.
1: Ja, da slik, svart,
2: slik. Vettel, Kravers, senile manneke stål.
0: Ikke mit, ikke mer, jeg kan bare drunke seg.
1: Ja, det er ikke sikkert, jås, jås.
2: Vettel, Kravers, senile manneke stål.
1: Hva vi for i jord for seg?
0: Ja, er vi i kuk? Ja, hva må man med noe?
2: Vettel, Kravers, senile manneke stål.
3: Witches.

0: Og miljarder, den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nok litt precis. Jeg var pæst det, nå slåper skøk.
1: Ja, det gjør det, nå gir en tegn.